kale dachika diweze ikumi ne dimazo kweganesa wa ikumi edolo igulo muli so mulunji oli kutambulaniza akasera kana nkwaniriza once again kuchina na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio program ebikuske pake sawa ndale ya kanzi byenzimbye ikiriza tsubulo kubanga tandika okubato chimunte ekateeka editali dansambo ndala edili jamaiso muiwanga Uganda olona ko lwa igulo Mwuliso mlonji alita mlanize Government ya iwanga Uganda Yajire maiso kubange yandula ente katika edo kusasuza Aba boda bodo musoro Omu yako kweto lola iwanga Uganda Ndichiram Government ya iwanga Uganda Ona kolo igulo Yasuma ilo kubange yandula ente katika yo kusasuza Aba boda bodo omusoro omu yaka Omusolo guno aba boda boda mwenka tini imu mjogu sasula Ente katekeno mukagu wali kumboliriza akaseraka nerimu Abalimi abebi kabo Ngabaja kutandika okusasula omusolo ogwe kitundu Singo mulimi owe chikado otwala ebi kabo kuchuma Kuchume yobe idata ayo muntu ajyo suruza ngo msologuno Owundi ajyo sasulo msologuno

0: Bandi kodi bakagwa.
1: Ate ni bani abo?
0: Ni fa bandi ko.
1: Abachi.
0: Abolu soka. Ndiko.
1: Yelele. Maswali. La haula.
2: Guno mudenene.
1: Baiba mugaire aje rubale afugira wano
2: butini yonge za mudogi na balisaga sagana baikale abakugo tutolere

0: Hello.
1: Hello.
0: Wanje sebo.
1: Mwebale tuwe.
0: Mwebale ulirisa.
1: Anoni kubla ya Mutumba.
0: Na Mutumba district.
1: Yes sebo.
0: Yes sebo.
1: Yengeza kukuwa wala mabantu wabu.
0: Yes sebo.
1: Mwebale kubabu wongo wongka.
0: Mkale vyangu ngolie yu.
1: Yes sebo.
0: Hey.
1: Mwebale tuwe rezu.
0: Kale sebo. Kale nendo la msaku wa familia ya Chisolo mwena mwena ambala mwisaku ni Bakari Mukovalo.
2: Hello.
0: Wanji sebo.
2: Mwena natu weza.
0: Weba le ulirisa.
2: Mwena wanji tamu.
0: Ani?
2: Mkila msini.
0: Yes sebo.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Mkubire jami.
0: Yes sebo.
2: Mbeki tundu. Kamu mkori ngei gombo yola Budaka district.
0: District ya Budaka.
3: Budaka, buko ili mabu. Yesebo.
2: Yesebo.
0: Yesebo.
3: Echo chisa ino, oli Budaka.

0: ¿Me cumplirá? Era ni gari mpaire oti dada na chikunaza mbaire nja kuwa kuba dada gabula omukazi ole kadada omusada dada omukazi erecho alichongere ko bekoba bukoba oti dada mbaire tija kola chi tija kuwa gano tusomesa omuntu wavwa ngotegeere then echogero tukobye ekyo mwana yakazalibwa ekyokukwiza mukika oyo omwana gwe bazaaleyo nga bakamuleeta tumunaza ekyogero ekikalamu ekyogero ekyokunaaba kwebisiraani twaba n'ekyogero ekyabalongo buli lwe bazaala balongo gale bateekateekawo eddagala eribaawo iwe olutuuka wanaabako tubisomesa buli lwasande mwami ndego swali ki
1: wampasebo
0: koba ebintu wetegereze ndija kutwala mpolota koba oti ndi kusaliriza wekumpulira
1: liwulire
0: era wonayenda bwendijja okukisoma wano wetunamala okiira mu nja kikulaga nti somye kyange ensomye kiri bayirega kuba tyendo onetwale koba
1: yesebo
0: ebintu omusaada byatwala okutoola mukazi ge mu kigoda
1: inama kade kako
0: kubampegaano oli musaada ozira mukazi
1: Minai.
0: Lumba. Kukuzisa chalui.
1: Atu alembuzi. Eyo mchivo.
2: Kati yao. Oli complaining anga. Owe na singa kugemera yo.
0: Be.
2: Kuba kade kakozeji.
0: Airemu.
2: Sokali.
0: Mwami swale chinkuwa ilo mkisa iramu.
2: Mbuzi yo mchivo. Aha.
0: Era kankukendereza ebintu ebiri bwa bina kuba tiri kwendo wegemerere
2: nabiye birozo bigeruye
0: biri ebintu bwa bina embuzi
1: banondi
0: olonda
2: iya ngalonda ni gwalonda yenu ruo mukazi waitu
0: mami swalichi
1: wampa
0: totera kuba kuladi yenu aye yano ninza atatusaliriza mwana muganda gange embuzi oba ilo tuso kutola kunti bwo bairo yongere kote yomukibo aye nibwo galiko yobuko bo ti embuzi mbaire nja kuwa era akonka kuwaire ekita tochi uliranga kwa
1: ati wa mwenge
0: achi uliranga tiga kibonako
1: achi bonako
0: olowoza batwalana keki ndiyao bute tuli kuwaya mbuga yebikulemi batu wale gomasi jajo kuiriramu timuenda kuja kuliravuko elani wamaririza tuasomesa bukalamu nti mwabenu mufumbe kigulo kemu janacho nivale bafumbe kigulo chemuli lwali lwasande era lwakuba ekitabo kyange nkireseyo kiri luyeremba enja kulagane na kwedo mwezi Mwami swaliki.
1: Wampa.
0: Osobola okwesikira waira mu kino. Kyona twakisomesa. Awona nangwe yasaba Yakoba ati ekyo kideme. Aye muno musadai zokuva mu ikona ngakumire yata ku mutwe. Luachi Oye kumpulira?
1: Yesu.
0: Luachi tusaini okufulumia ebintu byona mundu. Era nabandi.
1: Ndikulika.
0: Bafula obuliri. Nokuchusa ekisenge ngafirirwa ekindeki. Inonolo.